0: CT. Das Radio. Das hörst du.
1: Har du fått fram pappen, Anja?
2: Ja.
1: Där står väl att jag är sinneslö.
2: Det står hemska saker.
1: Gör det?
2: Ja.
1: Gör det? Jag kanske blir arg.
2: Ja, det kan jag tänka mig att du skulle kunna bli.
1: Har du? Felfri hörn.
2: Doktorn och din föreståndarinna ansökte om att få dig steriliserad. Där är din...